0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Ekson. Sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Adlaw karon nga Lunes, mga kaeksonan. Katapusan karong adlaw sa bulan sa Agosto. Agosto 31. Atong mga mainiton nga mga panimbaya, ganin yung tanang mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran. Mga suki na ito sa mga kalungsuran. 47 kalungsod apil na niyanang atong mahal nga lungsod sa Laway. Mayang buntag usab sa mga online listeners and viewers nga nakatutok kanunay mga kaigsunan sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw na ito sa DYRD YouTube. Salamat kaayo sa inyong pag-like o pag-share. Salamat usab sa kanunay na itong nagtanaw sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang bulanon. Ingon man, aminaw sa mga transistor radio sa DYRD 1161. Mga sanong madyong buntag, atong mga panghinaot ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas. Ug positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ningkamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat. Sarang kini, makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kinigihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser, makiguban kaninyo, o sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan, sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban ganinyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana bulanon. Maghatod ganinyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan o pagservisyo sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol uban. O pinangluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Omintado, mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga miatod sa serbisyo ngadto sa nagkadayang mga dapit ning lalawigan sa Bohol ug ang katawhan nagkanayon sa Salamat Provincial Government, salamat Gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban sa kanato ang mga kadagkuan, sila si Attorney Pilipina Asoy Pulyo, tagdubala uban usab ni Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD, diri sa Master Control, uban kanako mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop, diri sa video, uban sab kanako mga kaigsunan sa pagpakita sa mga hulagway diha kaninyo, uban si Gilbert Jerick Ihok, mga kaigsunan. Jerick Ihok, uban kanako karon diri sa video, mga kaigsunan. Lunis kita karon mga higala, naandan sa tulumanon pagpakabana bulanon, among ipabati kaninyo pagsubli kung unsa ang ginasgiutan sa among mga kaubanan para madungog kini sa programa nga takna sa gobernador. Karong adlaw mga higala, uban kanato si Ma'am Malo, Malo sa tulumanon takna sa gobernador o di sab nato kalimtan. Sa daghang mga higayon nining mga tulumanon, nining maon tulumanon, matag Lunes mga higala ang atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado, maugyod ang mangunay sa pagsibya, pagbatbat, kung unsa ang mga kalambuan, nga gipaningkamutan nila para maserbusyuhan ang katawhang bulanon. Usab ni, kauban sab ni Gobernador mga higala, Gobernador Aris Omintado, wailain si Attorney Handy Lagunay, ang Pangulo sa Provincial Legal Office, ang head sa PLO, mga kaigsunan. Nining adlaw karon ang inyong

0: senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, ang radio sa katawhan, alas 12:08.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
6: Hatod sa maayong tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Nanahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
7: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
4: Igala may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Dinigadlaw karon nga Lunes, katapusang adlaw sa buwan sa Agosto, Pitsa 31, 2026, National Heroes Day karong adlaw. Ako ang magtutugan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, Graham Leopoldo Bilarmino Terol Memorial Church dool sa Kaingit Beach. Nasunog kagani ng buntag, electrical overload. Nagunang itanaw nga hinungdan sa sunog. Governor Aris Abintado nangulo sa paghandom sa adlaw sa mga bayani karong adlaw. Sa lain nga bahin, manakop na sugod ugma ang Land Transportation Office kun LTO sa mga sakyanan nga naggamit og improvised plate number nga walay authorization. Sa kauluhan, gidipinsahan sa Malacañang si Presidente Bongbong Marcos Jr. taliwala sa isyu sa birthday party celebration sa iyang asawang sa First Lady Liza Marcos. Samtang sa gawas, dili mubos walo ang patay o gatusan ang naluwas humanalono ng usag ka pasarong bangga gikan sa Northern Cyprus paingon sa Turkey. Mga tumanghigalang at mga uluhan na mga detalye nini o mga balita humanlang sa pinundong gikan sa Alturas Group of Companies.

Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita. Una din sa itong dapit nasunog kaganinang buntag ang Graham Leopoldo Villarmiro Tirol Memorial Church sa Graham Avenue dool sa Kaingit the Beach. Lagi pang pinoyanan sa pastor ganimutang sa mga lugar. Nasunog ang simbahan pasado alas 8 kaganinang buntag. Sa pasiunang investigasyon sa Tagbilaran City Fire Station, nagsugod ang kalayo sa tong bahin sa altar. Dinimutang ang mga saksakan sa kuryente. Electrical overload ang nagunang gitanaw nga sinugdanan sa sunog. Padayon pinuon ang investigasyon sa BFP Tagbilaran sa paghitabo lakip ang gidakon sa kadaot. Sa laing abayan sa itong mga balita, gipasiugdan ni Bohol Governor Ari Sumitado ang kaminungdanon sa pagpadayon sa diwa sa kaisog, sakripisyo panag-iusa sa pagpanguna sa pagsaulog sa National Heroes Day 2026 sa dinhi sa Bohol, nga gipahigayon diha.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Kalapit, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: kamati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Way palinay, DYRD kanunay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatis testimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tawga lamang ko sa pangalang Nira. 56 anyos sa pangidaron o taga Dumanhog, Cebu. Matod nila sa larangan sa gugma, sa destiny, nakasalalay ang atong kapalaran. Naanay nakatadahan na ang rekanato ang atong makauban sa tibuok natong kinabuhi. Sama sa panultihon nga nagaingon na kung kamugyod ang para sa usag-usa, kamugyod ang magkadayon. Sa dili pa ng kusugdan sa pagsaysay ang akong kasinatian sa kinabuhi. Tuguti una ko sa papangayog katahuran nga nakanimo ate. Ingon man sa mga suking tipaminaw ning nindot mo ang programa sa kahanginan. Simple lang ang among pamilya ate. Tulumi ka managsuon ug ako ang kamagwangan ug nag-inusarang babae. Si Papa lang ang ga-provide sa among pamilya. Kay ang among inahan o saraman ka plain housewife. Nakafocus si Mama sa pag-atiman sa among pamilya. Nagdako mi sa akong mga igsuon nga masulundon o matinahuron sa among ginikanan. Atong naa ko sa elementarya ate. Kanunay kong naa sa honor student. Hangtod nga nakagraduate ko o nagpadayon sa high school. Ninin panahuna, magsugod na ta nga maka-admire sa atong opposite sex. Kay lagi, medyo naa naman ta sa edad nga maibog na gyud ate. Apa sa tinuod lang, diligid ko mahilig og mga lalaki. Gani kong naay makagusto na ko, maglikay-likay ko. Maulaw ko nga mahibawaan sa ubang nga naay nakagusto na ko. Hangtod ganay nang ulitaw na ko nga anak sa maestra. Bataot pa kaayo ko ate kay ako pa siyang dagandaganan. 14 anyos pa lamang ko na ito'y gayuna. Apan consistent gihapon siya nga gapanguyab na ko. Ate R, mga isa ka tuig yun. Ayan ako na-realize nga nakagusto na pod ko nga to kaniya.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
5: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga kalambuan, mga katikaran nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panalawigan.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, daghang salamat atong kauban diri speaker Slowak mga igala, Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala nga way puas nga nagsunod sa mga programa dinhi sa naguna nga sibyanan sa atong lalawigan sa Bohol ang DYRDA mga higala. Lakip usab sa atong mga kaigsunang bulanon, mga Facebook followers, ingon man sa atong mga OFW nga nadiha sa nakadiang nasod mga higala. Atong mga kadugong bulanon nga kanunay usab nga naglantaw ug nagsunod sa matag programa pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan mga sano ug mga sana, maayong gabi ning adlaw nga Lunes mga higala. Agosto 31, 2026. Nga sayod ang tanan nga karong adlaw way opisina sa gobyerno mga higala gumikan kay atong gi saulog ang National Heroes Day mga higala, no, tibuok ka nasod. Kamusta kamong tanan og sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado, uban sa iyang kapikas kinabuhi nga si Second District Congresswoman Banban Omintado, kanamo dinhi mga kaubanan sa Station DYRD. Hinaot pa nga kamong tanan anaas maayong kahimtang, maayong panglawas. Kamo na labing importante karong panahon na mga higala taliwa sa yatubang nato nga krisis unya sa ato nga persang paningkamot kay ug di kamulihok karong panahon na pasmog yung bitok, no, gani pa man ang dunay mga trabaho gumikan sa kamahal sa mga unang palaliton dili pa gyud igo mo na nga kinanglan gyud nga magdaginot, no, mo na nga hinaot nga kamuntanan kung asa mo nagatingkawo ning sa iyong kagabion na mos maayong panglawas o sa atong pag matag-adlaw nga paningkamot mga higala, di nato kalimtan usab ang atong mga pangaliya, no, matagkaroon unya sa atong labaw nga magkagagahom aron nga giyahan ta sa atong mga kalihukan, sa atong nga paningkamot o malikay tas mga disgrasya o mga kadautan mga higala. O kami din he, pasalamat usab kita sa kitasan nga nahidangat na din he sa sibyanan. Aron singunyana, makapalayon ta sa atong pinubring panerbisyo. Pag tabi din he sa kahanginan mga higala, aron matagan na to o tukma nga kasayuran ang atong mga kaisunang bulanon, labinas mga programa o kalihukan nga gi-implementar o gipaygayon o din man gitambungan sa atong mga opisyales sa kagamhanang probinsyal ubo sa liderato ni Governor Aris Omintado o Vice Governor Nick Besas o sa tanan ng mga kaubanan sa sangguniang palalawigan mahigala. Kay kami sayod nga importante yun nga masayod ang katawang bulanon sa mga kalihukan mataga karon unya sa atong mga opisyales sa probinsya mga higala. Labi na ning orasa nga ang atong mga kaigsunang bulanon, labi na sa atong mga mamumuo, mag-uuma, haya na nas tagsa-tagsa ka panimay, no? Namati sila hang tagsa-tagsa usab ka mga transistor radio. Tingali katong mga dunay signal sa internet, nga dunay Facebook, posible nga updated ni sila. Kay sagad sa mga kalihukan sa provincial government, nakamantala na sa Facebook page, no, sa provincial government o inguman sa Facebook page usab ni Governor Aris Omintado o sa pipila ka mga kaubanan sa buhat sa media mga higala aron gyud nga masayran sa tanan. Apan yatong mga idaridara na way mga Facebook, way cellphone, way signal sa internet, muna nga atong gituyuan gyud umahinungdan kining maong programa gi namugna kini aron pag dugang hatag og impormasyon sa kinatibuk ang katawhang bulanon palibot ning atong lalawigan. Gumikan kay ganito programa mabati ni lukop-lukop gawas nga naga lanog-lanog kita nga nanuka dinhi sa sentro ni atong Dakbayas Tagbilaran sa DYRD. Gi abagan usab kini sa pipila ka mga radio station nga nagbase sa lungsod sa Hagna o sa lungsod sa Carmen ang DYDL. Muna nga nanganaw-kanaw na itong signal o gani mapan, mabati ni sa Habigs Mindanao, sa Sugbo mga higala. Ingon na kalapad ang atong lanog, ang tingog mga higala. Ngadto sa atong tagsa-tagsa ka panimay, pinagi sa inyohang transistor radio. So atong panimaya dai sa banay ni Governor Aris Umintado nga bisan tuod og holiday karon apan kaganihang buntag sa iyo ning atender siya sa usa ka seremonya agig paghandom sa karong adlaw nga sa atong mga bayan eh, sa nasod no og wa ta kasiguro pod nga human sa maong kalihukan. Kay di man ni mahimudyo mga higala, no? Sa iyong panimay, suerte na kayo nga dunay duha ka oras, tulo ka oras. Tuwan is gawas sa mga kalungsuran, kabaryuhan mga higala, no? So ingon na ka makugihon ang ato nga amahan sa probinsya mga higala. Ingon man ang usap ang uban ato mga opisyalis, no? Nga way gipili nga adlaw og oras mga higala. So padayon ta sa atong tulmanon. Atong unang sayran ang atong mga kaigsunang bulanon sa mga kalihukan. Tiaw mo kana bisag adlaw nga Sabado. Ang uban ni ana siguro nagpahuway no sa sud sa subsub nga adlaw sa mga dagkong kalihukan isip mga public servant. Apan ang atong amahan sa probinsya sa gihapon nagserbisyo bisag adlaw Sabado. O gani atong adlaw Sabado, dunay gipahigayon nga turnover sa bag-ong edipisyo mahigala. Usa kini ka expansion sa Bilar Public Market nga diin nakantidad kini og 5 ka milyon ka pesos. Ang pundo ni mahigala gikan sa kagamhanang probinsyal. So gipanguluhan ni Governor Aris Umintado ang inauguration, ang turnover ceremony sa bag-ong natukod nga building expansion sa Bilar Public Market niatong adlawng Sabado. Maadong gabi iday sa ato nga kugihan o batanon nga mayor diya sa lungsod sa Bilar nga si Bilar Mayor Tata Palacio mga igala, no? Nga kanuna isab ni nagsunod sa ato nga Facebook o sa atong programa. Ang proyekto mahigala nagkantidad kini og 5 milyon ka pesos sa akon ng gikingon pundo gikas kagamhanang probinsyal pinagi ning kasamtangan nga administrasyon. Ang tumong ini nga mapalambo ang pasilidad sa merkado og makahatag og mas maayong lugar alang sa mga dili lang sa mga negosyante lakip usab sa mga mamalitay, no? Sa lungsod o kasikbit nga lungsod mga higala sa Bilar. Unya sayang mensahe gipadayag ni Governor Aris ang iyahang pagpasalamat inguman pagdaig sa lungsod sa Bilar ilabinas padayon nga pagpalambo sa mga proyekto nga maingon tapong nga makatabang sa katawhang Bilarnon. Gipasog daw sab sa gobernador ang kasaysayan sa suporta sa iyahang amahan kaniadto sa Bilar Public Market sa panahon pa sa iyahang amahan nga si kanhi gobernador kongresista Enrico Boyles Umintado mga higala nakahatag na usab og proyekto alang sa merkado sa lungsod sa Bilar. So karon padayon kining ipalambo ning kasamtangang administrasyon isip kabahin sa iyahang paningkamot nga mapalambo ang serbisyo o infrastruktura sa probinsya. Sa iyang bahin, may pahayag si Bilar Mayor Norman Palacio sa iyahang dakong pagpasalamat. Dili lang kang Governor Aris Umintado bat sa tanan nga mga opisyalis ning kasamtangan nga administrasyon sa probinsya mga higala, no? Sa matod pa sa unwavering support and continued commitment sa pagpalambo sa lungsod sa Bilar nga gialagaran ni Bilar Mayor Tata Palacio. Samtang mipahayag usab si Vice Gobernador Nick Bisas kay uban man si Nick Bisas sa bahan niya itong adlawa, mga higala, sa iyang palipay nga ito sa mga leader sa lungsod sa Bilar o sa mga katawahan ni ini tungod sa ilahang mahinungdanong kalampusan nga makahatag o kaayuhan o dugang oportunidad alang sa mga katawahan sa lungsod sa Bilar. So, padayon ang paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa paghatag o mga proyekto tabang pinansyal sa nagkadayang barangay o lungsod, mga higala. Sa diin makatubag sa panginahanglan sa mga lungsuranon o makapalambo sa matag lugar, mga higala, palibot ting ato nga lalawigan sa Bohol. Tunguti ko nga ito ipabati ang tipik sa mensahe ni Governor Alex Omintado, no, atol sa maong kalihukan, mga higala, ni atong adlaw nga Sabado. O niya atong suwayan o kining tinaw ba? Kay sa gihapon, wa pa maayo ni atong kaimanan na putol ning cord. Ato lang i-dungaw ang atong cellphone sa mikropono, mga higala.
1: Urat ko, sige, madyukog labay, aning nagdaguha. Wa ko'y kapawag na lakot ang ilong. Wa mo kabaho o nakasimhot o baho aning nagdaguha. Limpyo, dili masaon, nagpasabot na maayo pagkadala ang inyong kaming iyong merkado dili. And na ay rason na ang atong mayor mas palakdan pa yun ang atong merkado tungod kay usa ni ka economic enterprise o dako kay ni ikatabang aron na ay dugang na income ang atong lungsod. So, congratulations Mayor, o napasalamat to me na ang atong pundo na gikan sa provincial government imog yung ibutan sa insakto na makahatag o kalipay na mo ni Vice Go uban sa SP tungod kay naagyo'y resulta o amok yung nasaksihan kung unsa ang imong paglantaw sa iyong lungsod. And rest assured, di ba man ka nalitihik ni atong provincial government kung ato na mahatagan ang tibuo 48 kalungsod din di ba na kaunsa'y sunod niya na. So, ani na pita, mamasalamatong po sa itong mga barangay officials sa inyong kanunay suporta sa inyong mayor o sa inyong vice mayor. Dili yun eh, ingon ani ang kakugi sa iyong mayor kung wala ang iyong bagang kumpiyansa niya kaniya mauman na nadasig atong mayor sa pagpaningkamot para sa itong lungsod sa Bilar. Muna na nakita na ko ang unsa ang kalainan ng lungsod. Utibaw ko na akong amahan po, hindi ko makalimot. Akong amahan, nakatampo po niining inyong merkado kaniyato sa kung ako na sa'yo deputy speaker ano kamahan na ito pagka-congressman pa yung pundo sa segundo distrito miabot sa third district kung apil ang Bilar na kagan o di ko makalimot na dinhi sa merkado to ginapatan ang pundo na gihatag sa kong amahan. So inyo nang makita kung diyon sa mong pag-ugma sa kong amahan moment bisag tuod na tuwan na slain kalikutan ang aking pamahal. Ang iyang gugma na itanong ang ilungsod sa Bilar, milayak man uban sa iyong kamatayon, pero di ata nagpadayon o atong ipuhi ang gugma sa pamahal para sa itong magansunan din sa lungsod sa Bilar. So, hindi lang mong tutok, nagang salamat o sa kanunay, apante po.
0: So, matumigala, no? Ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Omintado niyatong adlaw nga Sabado, mga higala, no? Dito sa lungsod sa Bilar, mga higala. So, congratulations sa atong mga kaigsunan sa lungsod sa Bilar o sa tanan ng mga opisyalis sa lungsod, mga higala, nga gipanguluhan ni Bilar Mayor Tata Palacio, mga higala, no? Magkasuroy magbilar mga higala, no? Dako, nagyog kaayog kalahian. Unya, bibo na sad, no? Gumika na sa kining kakugi sa inyuhang pinielang opisyal niya sa lungsod sa Bilar, mga higala. Now, dili lang kadto ang kalihukan sa lungsod sa Bilar nitong adlawng Sabado sa bahan ni Governor Arce Humintado. Aduna say kalihukan pagtugyan, pagtunol sa kantidad nga 3.4 milyones ka pesos kapin. Kini usa ni ka financial assistance ngadto sa mga nagkadaiyang barangay, mga higala, no? Sa ano? Sa lungsod sa Carmen ini, dili sa Bilar, mga higala, no? Niatong adlaw Sabado. So ubay-ubay man ang mga lungsod, mga higala sa Carmen, mo na ning sumada og 3.4 milyones ka pisos kapin, mga higala. Mo na nga grabe ka subsob ang kalihukan sa atong mga opisyalis sa probinsya sa Bohol, mga higala. Unya, sangan sa pamilya usab ni Eustaquio Cadilinha Jr. ug siyang kapikas nga si Marilyn Milianes. Pasalamat sa banay ng Humintado, gumikan kay lain na usab nga benepisyaryo, mga higala, kining magtiayon sa balay sa paglao, mga higala, nga gitugyan ni Governor Arce Humintado kauban siyang bahan, diha usab ang mga atong kapulisan sa probinsya o gainguman sa lungsod, mga higala, sa Carmen, no? So ang pamilya ni Marilyn Milianes o ang iyahang kapikas si Eustaquio Cadilinha Jr. Nagpuyo kini sa barangay Katipunan sa lungsod sa Carmen nga mao'y nahimong ika-135 na, no? So ubay-ubay na gyud ika-135 benepisyaryo sa programa ang pabahay nga balay sa paglaom. So kini nga tabang nahimong posible pinagi sa advokasya ni Governor Arce Humintado o ni 2nd District Congresswoman Banban Humintado, mga higala, sa pinag-usap sa pakigtambayayong sa Bohol Provincial Police Office, pinagi sa ilahang Project Lab sa LGU sa Carmen, mga opisyal sa barangay o pipila ka mga ning voluntaryo, mga higala. Dihausab ang kining mga local bloggers nga kabahin sa mga ning tabang, mga higala, nining maong pagpabarog ining panimay alang sa pamilya nila ni Eustaquio o Marilyn Milianes. O matod pa ni Governor Arce Humintado, kining inisiyatiba nagpakita sa gahom sa panaghiusa o kooperasyon sa pagtabang sa mas daghang pamilyang bulanon nga makabaton o mas maayong kahimtang sa pagpuyo. O matawag na ito bang maisip na ito nga disinte nga Pinoyanan. Dili na mauwanan, no? Panahon sa ting-uwan, unya og balas ka gabi, unton og at least, no? Kung atong kumakita ninyo ang hulagway sa panimay aning banay ni Eustaquio, sawa pa kinta mabarog ang balay sa paglaom, mga higala, pertig yung taong luuya. No, pertig yung luya, mas nindot pa ubang mga ad sa baboy, mga higala, no? Mao nga kining maong nga proyekto aron dili ba isipon sa uban nga pili-pili pamultika. Wayhan ang atong gobernador bisan tuod og kaning maong pundo, gikan na silang kogalingon bulsa. Ang mo identify, mga higala, kung kisa tong angayan yung tagaan ng atong mga chief of police sa mga lungsod o pipila ka mga individual, mga higala. Katong angayan yun, hatagan, inini ang balay sa paglaom. So, tuguti ko nga ito ipabati, kajutay, kining maong pamahayag sa atong gobernador, ngayon atong adlaw nga Sabado usab, no? Diin pagpigayon ining pagatunober sa Balays Paglaom sa ika-135 nga benepisyaryo mga higala.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos samahan, makakagaon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak. Ginoo nato ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma nimong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo mi makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak o sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kamatayon na tanan na kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa Anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na nagkanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na nakanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong nakanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan karun sa gigapon sa mga kanatuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaan ka ng kalag sa purgatorio. Ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahana mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
4: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, tinunuwaluwa sa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa bababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong ang inhandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala,
3: igampo mo kami nga midangop kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatao ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa, luwas sa kami sa kadautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala,
6: karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Igampo mo kami nga gamok kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
7: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
4: Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya,

0: babaeng atanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabay na katunang inandan sa imong kaluhoy.
1: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
0: Iampo mo kami ang milagmok kanimo.
2: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanan. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit.
0: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Mayon sa sinugdan, karun o sa gihapon, o sa katuigan, nulay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
0: Igampo mo kami.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 9:12.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Tingala mga yung buntag, ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbutaga diningan na karon nga Martes, Setyembre 1, 2019. Usa pa tayo, usa kritikal sa duha ka motorsiklo nga nagsungag dito sa lungsod sa Carmen. Sarang nga bahin na usa ka barangay kagawad sa Panglao, Gidakop. Human Manutsi o Bench 40 sa korte. Gitanaw sa Bureau of Fire Protection pagbilaran nga electrical overload ang sinungdanan sa sunog sa Graham Leopoldo Bilarbino Tirol Memorial Church kagahapon nga nagbilin o gibanaban ng 1.9 million pesos nga kadaot. Kapin sa 18,000 pesos nga balor sa Gitong Cebu ang nasakit sa PNP Maribuhok sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Dipatlong Maribuhok. Sa sports, sa basketball, LG Dawis nagpabiling walay pildi sa 7th and under division. Gipildi ang LG Luway 80-75 sa overtime period sa nabaray ang mga duwa sa Governor's Cup Season 4 nga gipahigayon dito sa lungsod sa Dawis kagabi. Dungan nga magbisaulog karuan lawa sa Foundation Day ang lungsod sa Ubay sa ika-179 nga kasumaran o Trinidad ika-79. Bago itong mga igalang at mga uluhan na magkaditali ka nung alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:03.
1: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katilingbang bulaanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes. Pitsa uno na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan na ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Gimando ni Governor Ari Sumintado ang pang-imbestigar sa reklamo kalabot sa paagi sa pag-atiman sa mga pasyente o paggamit sa mga ambulansya o paggamit sa ambulansya sa Garcia Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Nanawagan si Senador Mark Villar sa dinalian nga pagpalabang sa duhan niya ka mga balaudnon nga nagtumong sa pagpalig-on sa seguridad sa og kaluwasan sa mga estudyante sa mga eskwelahan, lakip na ang mga magtutudlo. Gipalanuhan sa gobernador ang pagpatuman sa mandatory inspection sa mga bag sa mga estudyante sa Bohol sa dili pa pasudlon sa mga eskwelahan. Gisugyot ni Congresswoman Alexi Totor sa hingpit nga pagdili sa social media sa mga bata nga nag-edad og 15 anyos paubos aron mapanalipdan sila gikan sa online threat. Gitanaw sa Bureau of Fire Protection Tagbilaran nga electrical overload ang sinugdanan sa sunog sa Graham Leopoldo Bilarmino Tirol Memorial Church kagahapon nga nagbilin og damyos nga gibanabanang mukabat ngadto sa 1.9 milyon ka pesos. Gipasidunggan sa gobernador ang mga modernong bayani atol sa paghandom sa adlaw sa mga nasudnong bayani kagahapon sa ilang sakripisyo og serbisyo sa nasod. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Patay ang 14 ka mga tao samtang upat ang wa pa igkita tungod sa hanging hapagat. Central Luzon nakasinati og grabe nga kadaot. Padayon ang pagsaka sa kaso sa leptospirosis o dengue fever sa nasod. Samtang sa gawas, padayon ang rescue operation sa Nepal flood sites. Ulohan tudling sa mga balita, gikan ni Ern Pahayahay. Ern, go!
6: Barangay Kagawad sa lungsod sa Panglao, gidakop human kini malutsi og bench warrant sa korte. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
7: Duha ka mga motorsiklo nagsugag. Ang usa ka driver ni patay, ang usa-usab ni nga driver critical nga nailangat distant galeris medical center kana sa leto tungkol series ang friend mo forever. Basta balita, DYRD saligan sa balita.
0: Gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Bunal.
8: Kantidad kapin sa 18,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan sa Maribohok. Kiniatol sa gipahigayo niini nga bypass operation na itabo dito sa Barangay Dipatlong Maribohok, Sabado sa Kadlaon. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Uno Hinereyes, Winnie Boy, go!
9: Dungan nga magsilibrar sa Foundation Day karong adlaw ang ubay sa ika-179 nga kasumaran o ika-79 sa Trinidad. Kini si Winneries, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Mahukad to ang kanatibukang mga uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Atud ka na to sa Marcella Feeds.

horas a las 6:27. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw. Gimando ni Governor Ari Sumintado ang pag-imbestigar sa reklamo kalabot sa paagi sa pag-atiman sa mga pasyente o paggamit sa ambulansya sa Garcia Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Nanawagan si Senador Mark Villar sa dinalian nga pagpasar sa duha niya ka mga balaudnon nga nagtumong sa pagpaligon sa seguridad o kaluwasan sa mga eskwelahan. Samtang giplanuhan na sa gobernador ang pagpatuman sa mandatory inspection sa mga bag sa mga estudyante sa Bohol sa dili papasudlon sa mga eskwelahan. Kini ug dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:06.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan sa DYRD.
1: Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD.
2: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininosab. Ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ang lokaroon nga Martes, at tukinis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, ugyanam sa mga gisaligan, tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
3: Ug kinisigli Orkolio ang Friend Mo Forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Gimando ni Governor Aris Comentado ang pag-imbestigar sa reklamo kalabot kini sa paagi sa pag-atiman sa mga pasyente o ang paggamit sa mga ambulansya diha sa Garcia Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon.
3: Samtang nihatag og katinawan ang Garcia Provincial Hospital sa reklamo sa pag-refer sa pasyente nga dunay open fracture sa bagol-bagol.
0: Presyo sa mga produkto petrolyo ni kunhol karong buntag 32 centavos sa diesel samtang dula usab sa 4 pesos sa gasolina o sa kerosina.
3: Nanawagan si Senador Mark Villar sa dinalian nga pagpasar sa duha niya ka balaudnon nga nagtumong sa pagbalig-on sa siguridad ug kaluwasan sa mga eskwelahan.
0: Giplanuhan sa gobernador ang pagpatuman sa gitawag nga mandatory inspection sa mga bag sa mga estudyante nganhi sa atong lalawigan sa di pa kini pasudlon sa mga eskwelahan.
3: Gisugyot ni Kongresista Alexi Totor sa hingpit nga pagdili sa social media sa mga bata nga nag-edad o 15 anyos o paubos aron mapanalipdan sila gikan sa hulga diha sa online.
0: Giyat tanda usab sa Bureau of Fire Protection na tagbilaran electrical overload boy hinungdan sa sunog diha sa Graham Leopoldo Bilarmino Tirol Memorial Church kagahapon nga nagbilin kanig gibanabana 1.9 million pesos nga kadaot.
3: Sa ato police report, usa ang patay ug usa ang critical sa duha ka motorsiklo nga nagbangga dito sa lungsod sa Carmen.
0: Gisikop sa usa ka barangay, kun nagisikop ang usa ka barangay kagawad, diha sa lungsod Panglawhuman kini malutse og waran tungod kini sa wa pagtambong sa husay sa kasus droga.
3: Sa paugnat sa kusog, LGU Dawis nagpabiling YPLD sa 17 Under Division. Ipildi ang LGU Luway 1875 sa overtime period sa duwa kagabi sa Governor's Cup Season 4 dito sa lungsod sa Dawis. Sa balitang regional, nahugtan sa Land Transportation Office Central Visayas ang pagpatuman sa mga regulasyon sa license plate sugod karong adlaw.
0: Samtang sa kauluhan, 22 ka mga Pilipino nga Marino nagpauli na human sa pag-atake sa missile dito sa Black Sea.
3: Gibanabana nga naa sa 17,300 ka mga residente nga anaa pagkaron sa mga evacuation center sa tibuok lalawigan dito sa Pampanga gumikan sa grabing pagbaha.
0: Samtang sa gawas sa nasod ang Iran may pahibaw sa mga silingang rehiyon nga dili magpagamit sa Estados Unidos kamahin sa mga pag-atake.
3: Sa paugnat sa kusog, dako og pasalamat ni Gilas Pilipinas head coach Tim Kohn ngadto ni Kai Soto human midaog sila sa duwa sa ikaapat nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa balita ng artista, gitinaw sa actress nga si Ivana Alawi kung ngano nang hatag siya og ayuda taliwa sa baha diha sa kadalanan.
0: Mga ato mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalye sa mo pagbalik.